0: Otawayo.
1: Omvera, tigarere.
2: Njeguli tafika pansiriziru pa programu yatu. Imina alimi ndima songhana batsinde pa mtengo wakajiri kukambira na nkhani za ulimi. Kwinako, tikudya chinangwa choocha. Mino mwini mbu, ndi mteza, ubulitsa. Kampika kama ungu kalipoteropo. Nthawi imeneyo ndiye kuti titatumana kukachola nzimbe kulimba. Zateremo, palibesi kuchitira mwina. Ndilole ninu. Ndilole nine kuti ndi tamangire kumunda. Ndamva kuti lwanzanga ayambaka ale kusosa. Naneso, nditamange ndikagwire mpini.

nkampani za chigao cha Tete ndizo onjezerapo. Omvera tatulukira ndinkhandizo onjezerapo chigawo cha Tete chikufunikira ndirama zoposera 500 million za metikaje zakuti chikwanise kuyendetsera ntchito zonse zolimbana ndi mavuto amene angagwe pa nyengo ino ya dzinja kamba kazovuta zimene sioneke. Boma likufuna kukhazikitsa mafekitole osamala zinthu zimene zichotsedwa migodi ya mdziko muno pakufuna kupinga kumagwiritsa izi kunja opanda kuzikonza mwina muli monse. Izitu ndi nkhani zimene zanazo masana wano mkhani zonjezerapo muli ndi Notile Bendito ndi Bartolomeo Paket Makina tikuti kumvera kupambana.